svasti nah pūšā viśvavēdāha svasti nastārkṣo arishtanēme svasti no bruhas